چالو محفل سجالو ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات تو ساتھیو آج کا اس حسین شام کا پروگرام جو آپ سبھی کے نام ہے دیکھا جائے سس سپتمبر سوندہ مرخ کا یہ شام کا پروگرام سرنامی سنگیت کا شروعات میں کرنے والا ہوں ہمارے سورینام دیش کا ایک زبردست کلاکار بیٹھک گانا کا مہا مہا گرو انٹرنیشنل کلاکار فرام سورینام دا ون اینڈ اونلی مائسٹرو رابی اودیت رام جی کے بیوٹیفل آواز میں یہ اتی سندر بیان آپ سبھی پریے پریے شروتاؤں کے نام راجا کی گھمسانی